مش بعاتبك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه

نهايتك ونهايتك هتجرى ايه لو كانت اطول. انا مش بعد قد دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك هتجرى ايه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: يقولها 100 مرة
2: يا حي